0: Vous écoutez Radio Campus.
1: I want to send love to all those out there.
2: Un autoradio est... s'envole vers d'autres horizons.
3: Bună ziua, vă doresc cu zi frumoasă.
0: Radio Campus, l'alternative.
2: 102.4.